0: Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
1: Onda Vasca conecta.
2: Urbelán ha hecho realidad las ideas de muchas personas, empresas e instituciones. Urbelán proyecta, define y realiza esas ideas para construir el futuro. Urbelán, empresa constructora. Creamos futuro.
3: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
4: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
3: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
5: Mila bederatzireun da hogeita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.

0: Urriak 7 ditu, aste azkena da eta horrek esan nahi du Ordiziako azokara ojateko unea dela eta beti bezala antxe daukagu berritasun guztiak gurekin partekatzeko prest gure kronista Leire Arandia. Eguerdion.
1: Eixo, Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaur arratsalderako eguraldia aldaketa dator, euria datorrela dirudi, baina behintzat momentuz ateri dago handik ere, ez da?
1: Ez, Ordizin. Mira, orain txarik jendea aterkikin ikusten, osean, geuriari du, euriari du. Baina, bueno, ondo, behar dugu euria. Horro, aterki atera eta listo.
0: Ondo, aterki, ez, hemen, Donostia meintzen momentuz ateri dago, eta esaten, homon, agian Ordizian ere berde jarraituko dute, baina ez. Euriari du, aterki atera beharra dugu, ja, momentu ondatik ere, baina ala ere, bueno, hori ez da oztopoa handik buelta bat emateko, eh?
1: Hori da, eh? Ez du lauta hundirik ere egiten, bera zazokarako giro ederra.
0: Hori da, gainera, bueno, udazkena horrelakoa da, eguraldi nahasia dakarkigu noizean, behin eta ezakitu hori ere gure baratzean nabaritzen ote den, ezakitu udazkeneko altxorrak azaleratzen hasi ote diren dagoeneko.
1: Bai, esan gaur badauzkagu, eh? Badaude gaur berritasunak. Adibidez, bueno, ba, eskarolak izkurra, ekarri digute, 1,50 €, gero koloretako azelga, kale aza, hauek 2 € unitatea, aza berria eta aza kiskurra ere, nahiz eta aza lehenago ere bagenuko, baina ia aza berriak ere agertzen ari dira, 2,50 €. Gero sagar mota desberdinak ere, Story, Crimson Crisp, Reineta Grisa, Bela de Boskop, guztiak 3,50 € kiloa. Uh-huh. Eta gero baita ere, bueno, perretxikuak ere, berriak ere baditugu, niskaloak, lehenengo niskaloak azokan, 10 kilo 28 €. Uh-huh. Eta mendiko angulak, 10 kilo 30 €. Horiek berriak bezala, Gero ja, ba, ontxoak 70 bat kilo, 15,18 € bitartean, eta ziza horiak 25 kilo, 22 € bitartean.
0: Bueno, orduan... Perretxikoak gara nabaritzen dira, azokan?
1: Baita, ez, bain ikan ez esateko 100 piku kilo beste batzutan bezala, baina, bueno, ja nabari da, baina udazken fruitu horiek ari direla... pixkanaka ateratzen.
0: Bai, eta gainera egunotako ezetasunak ere, ba, ono,
1: hori da,
0: on egingo dio lurrari ere,
1: Hori da, hori behar da, berretxikoak ateratzeko, lurra ez egon behar du, eta, bueno, ba, bain hori ez, ba, humedade hori hartzen jo, baino gero ere, temperatura ere, ba, gehiagi agian ez gestea, baina, bueno, nik uste netu bain aterako dela zerbait, bai.
0: Bueno, ba, egia esan berritasun dexente ditugu, gainera, aipatu dituzu eskarola eta azak iskurrak, eta normalean, ja, horrelako, ba, iskurrak ikusten ditugunean, horrek esan nahi du hotza badatorrela.
1: Hori da.
0: Normalean leunagoak bueno. Izaten dira, udaran eta finagoak ere, baina gero ostua loditzen joaten da, ez da?
1: Hori da, baina goxo-goxoa, berdin-berdin, jateko ederrak baita ere.
0: Noski, agian sukaldatzeko modu aldatu beharra dugu, baina noski, beti bezala goxo-goxoak eta gainera tokian tokikoak eta garaian garaikoak izanik, ba, areta gehiago.
1: Hala da.
0: Oso ondo, Leire, ba, eskerrik asko, momentu honetan, bertan, Ordiziako azokan aurkitzen ditugun berritasun horiek guztiak, beste behin gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, mila eskertu dei, eta datorren astean, ba, gehiago,
0: Hori da, aste hona izan, Leire, eskerrik asko.
1: Berdin, deizan,

0: Badai, udazkenean murgilduta gauden honetan, garaia proposean gaude, ba, berritasun hoiek, barazki berri hoiek adibidez kontsumitzeko, baina baita adibidez piparrak bildu eta erretzeko ez. Nafarroan urrian zehar hainbat azoka ditugu piparraren inguruan, eta beraz, gaurkoan hain zuzen ere produktu hori izango dugu izpide, piperrak, eta beti bezala, lehenik eta behin informazio nutrizionala jasotzera goaz, Idoia Noain gure nutrizionistaren eskutik. Idoia, eguerdion.
1: Eguardion, begoina.
0: Bueno, egia da, piparren mundua hain lala zabala eta anitza urteko garai guztietan aurkitzen ditugula mota bateko edo besteko piparrak.
1: Bai, izan daiteke, bai, baino gu hain hementxe aurdizuko azoka daukagu piparrak beteta, eta orduan, bueno, ba, gogoa ematen ziren pixka bat piparraren inguruan ditzaiteko.
0: Noski, gainera, batez ere urteko garai honetan pipar gorriak aurkitzen ditugu batez ere, ez? Piparre morroiak bezala ezagutzen direnak.
1: Bai, alara, alara, alara, bai.
0: Bueno, ba, konta iguzu, zeintzuk dira pipararen propietateak, Idoia?
1: Bueno, a ver, aurrena ingo dugu astero egiten duen bezala bere taldearen barruan sartu, eta, bueno, ba, guzti mundu guztia jakingo duela, barazkien artean kokatzen degula, baino lago goratzen dugu, ba, gomendapenak zeintzu dien, bai? Eta egunero, pirrazio barazki hartu beharko genituzke, hauen artean bat, gordinik izan behar dolarik, eta piparrak laguntzen digu ontan baita, ze jaten ditugu sokaldututa, baino gordinik ere bai, Erresago beteko ditugu gaina elikagaien beharrak, ba, barazki hauek geoz eta gehiago bariatzen bali maitugu, hortaz, bueno, ba, aprobetsatzen bali madeu eta garaiko produktuak hartzen bali maitugu, ba, nahi gabe bariatzen jungo gea, eta guantxe piparrak hortxe ditugula, ba, aprobetsatuen godeu. Osagaiak aztertzen baditugu, bueno, basango dugu, gehienen mango digun osagaia, ura izango dala, eta onta, honi batzen bali madiugu, ba, karbohidrato gutxi, proteina gutxi eta koipe gutxi ematen digula, ba, badakigu energia edo kaloria gutxi ematen dizkigun produktu bat izango dala, baina hemen beti egin behar dugu, ba, puntetxo hori, ez da, berdina, segun eta nola sukaldatzen ditugun, hau oso aldakorra izan daitekela. Frejitxuta jatea edo gordini jatea noski, basko aldatuko du kaloria kopuru hori adibidez. Gero zuntziturri oso ona ere bada, eta honek lagunduko digu ez bakarrek estetako mugimendua erregulatzen, baizik eta odoleko eta kolesterol, oso barkatu odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Mineralei dagokionez, bueno, ba, batez ere jasoko itxugunak izango dira potasioa eta magnesioa, eta hauek, ba, giharren aktibitatea normalean, eta baita, ba, esten nerbion eta giharren funtzionamentu egokian eragingo dute. Gainea, lehen hau esan dugu, urasko ematen digutela, guaintxe, potasio asko ere ematen digutela, honi gehitzen bali madiogu, sodio gutxi ematen digutela, badakigu kombinazionek egiten dola, jaki hau ere, diuretikoa konsieratzea. Eta vitaminei dagokionez, bueno, ba, jasoko itxugu, ba, hidrosolugarriak, uretan solugarriak diren, B1, B2, B3 eta B6 vitaminak, hauek, hauen bitartez adibidez, ba, makro kagaietatik, hau da, proteina, karbohidrato eta koipetatik, ba, energia lortzen lagunduko digute, baina batez ere jasoko itxugunak izango dira C vitamina, E vitamina eta A provitamina edo betakarotenoa. Hauek bakoitzak bere funtzioa daukaten arren, aman komunean izango dute baita ere funtzio antioxidatzailea. Eta honi gehitu behar diogu beste antioxidatzaile batzuk ere lortzen ditugula. Hauen artean adibidez kapsantina izenekoa, karoteno badala, eta, bueno, ba, funtzio antioxidatzaia daukala baita ere. Orduan ikusten duzu funtzio antioxidatzaia oso potente datorkigula piparren piparretatik, eta funtzio honek askotan aipatu dugu, baina gogoratuko dugu, ba, hainbat eta hainbat gaixotasunek egiten lagunduko digutela, ez? Ba, kardiovaskularrak edo endekapenezkoak edo minbizi mota desberdinak edo zartzaro beare bai, Eta azukari bidez markatu aipatu duzu pipar gorria guain, bueno, piparrak, badaude berdeak, horiak, gorriak,
0: bai?
1: Eta desberdintasuna beraien artean da produktu horren eltze momentua zein dan, ez da? Zan nahi dut, geroz eta berdegoa jaso produktua, bai, ukiko dugu pipar berdea, eta geroz eta eldugu aion produktua, bai, gorria izango da, eta horia tartean daukagu. Hemen dagoen desberdintasuna, kolore desberdinen artean, nola eltze momentua dan, bueno, ba, gertatuko dena da baita ere, mantenu gaien kantida dea, ba, pixka bat aldatuko dala horrexeatik. Mantenu gaiak berdinak izango dira, baino kantitatea handiagoan epiko itxugu, beroz eta heldutago egon produktua. Beraz, pipar gorria daukagunean, ba, aipatu ditugun mantenu gai hauek kantitate handixegoan jasoko ditugu. Adibidez, haien artean karbohidratoak, horregatik pipar gorria gozogoa da,
0: bai,
1: karbohidrato gehiago ematen digulako, eta baita ere antioxidatzaileak, kopuru altuagoan jasoko ditugu baita ere, gorria da nenean.
0: Beraz, betakaroteno gehiago izango lituzkeen adibidez gorriak?
1: Hori da, bai. Gainea badakizu normalean gorri edo laranja kolorea daukaten produktuetan aurkitzen ditugula batez ere betakaroten horiek, bai. Eta orduan gehiago aurkituko ditugu gorrietan, berdeetan edo horietan baino bai.
0: Bueno, baina ikusten dugu kolore batekoa edo bestekoa izan idoia denak direla onak adibidez hotza datorren garai honetan gure immunitate sistema indartzeko.
1: Bai, noski ze aipatu ditugun mantenugai guztiak pipar koloreko, osea kolore ezberdineko pipar guztiek emango dizkigute. Gertatzen dana da kantitatea aldatuko dala,
0: Eta zenbat gramo lirateke errazioa proposa? Idoia.
1: Bueno, barazkietan beti esaten dugu 150-200 gramu artean dala razioa, Orduan, bueno, ba begiera piparren kasuan behar bada zailagoa izaten zaigula piparrekin bakarrik razio osoa osatzea, ezta? Baina bai hartzen balin badugu beste barazki batzuekin batera, ba kontutan eduki behar dugu guztien artean kantitate hori egitea.
0: Eta platera osoa izateko, idoia, adibidez, proteina gehituta nahikoa izango litzateke? Haragia edo arraiarekin batera jaterekin bakarrik nahikoa?
1: Bai, bueno, gero baitare ondo torriko zitzaion, ba, zerealetatik baitare bat sartzea, orduan ogi puzketa batekin laguntzen balin badugu ja, perfecto. Edo bestela patata pixka bat, edo ba, zerealen artean sartzen dugun produktuetako bat baitare. Baina beti kontutan eduki behar dugu, bea plater bat osoa izateko, plater osasungarriak ematen digu proportzioa, ezta? Erdia, plater baten erdia, berde kolorean jartzen dugu. Eta hori da, ba, fruta eta barazkiek osatu behar dutena. Eta beste erditik, laurdena gorri kolorean azaltzen zaiguna, proteinek osatuko dute, eta beste laurdena hori kolorean zerealek. Beraz, hor daukazue, proportzio egokia plater bat osoa izateko.
0: Bueno, ba, orain daukagu garai berezia gure azoketan batez ere piperrak erosi eta dastatu jateko. Beraz, beti bezala, idoia guazen aprobetxatzera, ze gu hemen beti garaien garaiko produktuekin gabiltza eskuartean.
1: Hori da.
0: Eta hoxe. Guazen aprobetxatzea eta hauek ere kontsumitzera, ikusi dugu gainera immunitate sistema ere indartzen laguntzen dutela. Beraz, aprobetxa dezagun. Ba, idoia, beti bezala eskerrik asko nutrizio informazio hori guztia gurekin partekatzeagatik, zaindu eta datorren astearte.
1: Bai, zuei berren, muxu bat, agur.
0: Muxu bat, agur.

0: Agricultores de toda la vida, con el mimo y el cuidado de siempre. Sabores de nuestra tierra, directos a tu casa. Cooperativa Garaya, el sabor de lo nuestro.
1: Larrabetxun, domeka honetan bertoko produktuen 27. Azokea. Goizeko 11:00 hasita urreko produktu naturalak eta ekologikoak Larrabetxuko plazan. Eta bezperan zapatuan sukaldaritza tailerra. Sasoiko produktuak kozinatzeko errezetakaz. 10:00 aurrera eskolako jantokian. Leku mugatuak, baserritik sukaldera. Gurpide alkarteak antolatuta eta Larrabetxuko udalak eta BBK fundazioak lagunduta.
2: Onda Vasca Conecta.

Ongi etorri espazio monografiko berri honetara, euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzeko. Gaurko emanaldian, talentuan, poesian eta garai guztietako gizonezko abeslari handien arrasto sakonean murgilduko gara. Lehenengoko programa hau euskal kantagintza berriaren oinarrietara bidaiatuz, abiatuko dugu 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan musika tradizionala goi mailako literatura, askatasun eta konpromiso sozialeko ibiligailu bihurtu zuen mugimendua. Gure kulturaren sortzailerik unibertsalenarekin hasiko gara.

musikaren memoria egiteak Mikel Laboaren gana garamatza derrigorrez. Psikiatra lanbidez eta bokazio handiko artista, abanguardiarik esperimentala folklore zaharrenarekin lotzen jakin zuen. Beran ahotsak indar eta sentsibilitate paregabeak zituen. Entzun dezagun, beran ereserki handi bat. Txoria txori, Josean Artzeren poema eder bat, Laboak musikatua, askatasunaren simbolo unibertsal bihurtu dena. Entzun dezagun.

Izan be, lagoak ez zuen abesten bakarrik, soinuekin, isiltasunarekin eta arnazarekin jolasten zuen. Giza hotza tresna bakarra, loturarik gabea eta erabat urratzailea izan zitekela frogatu zuen, beste harribitzi honetan egiaztatu dezakegun bezala. Baga, biga, iga, pieza erabat apurtzailea eta magnetikoa. Errepikapena eta soinu tradizionalak erabiltzen dituena, entzulea erabat hipnotizatzeko.

0: autore abestiaren beste gailur handi baterantz bidaiatzen jarraitzen dugu. Benito Lertxundi, Orioko bardoa bezala ezaguna, euskal kulturaren ahots bero magnetiko eta ezagunetako baten jabe da. Beran ibilbidea poesiaren duintasunaren eta gure lurraldeko doinuekiko maitasun amaigabearen gainean eraiki da.
1: Eskilgabeko elizen, ere emu eman korra.
0: Beran kompozizio ospetsu eta ederenetako bat da hau, Baldorba. Ahaztutako Nafarrako baiara baten historia eta melankolia kontatzen ditu, instrumentazio soilarekin eta lehen segundotik unkitzen duen ahots interpretazioarekin.

Twitteren ibilbideak beti eutsi dio erabateko independentzia artistikoaren printzipioi. Disko bakoitza gure herriaren memoria kolektiboarekin zuzenean lotzen duen artizautza ariketa bihurtuz, klasiko honekin gertatzen den bezala. Oyama Euskal Herria, edertasun melodiko eta herri lotura sakoneko kantu solemnea.

Lan errepertorioko ezinbesteko abestia dau, Bizkaia maite, beran aberastasun melodikoagaitik, eta gure herriari abesten dion tonu maitagarriagaitik nabarmentzen dena.

0: Sakontasun literarioan eta konpromisoan murgilduko gara orain Xavier Letren eskutik. Poeta, idazle eta abeslaria, ez dok amairu talde historikoaren parte izan zan. Berana hotza, grabea, soia eta errezitatiboa, diktadura eta eraldaketa sozialaren garaiko kontzientzia kritiko eta sentimentalean bihurtu zan.
1: Adiskide bat
0: Euskal musikaren historiako kompozizio unkigarrinetako bat da hau, Salvadorren eriotzean. Letek berak idatzia Salvador bertsolari handiari hil ondoren egindako omenaldi gisa. Arima uskurtzen duen letra sakona.

Letek doinu existenzialista paregabea eman zion gure kantuari. Beran lanak poesiaz bete zituen euskal esenatokietako txoko guztiak eta oso alderdi delikatu eta melankolikoa ere erakutsi zuen. Sentiberatasun eta lirismo handiko kanta da hau Habanera izenekoa, beran errepertorioaren alderik intimona eta poetikoena erakusten duena. Gozatu dezagun.

0: Eta leterio eskinetako espazio hau izten dugu gure autore kantaren benetako ereserki batekin.
1: Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
0: Hautsa... 1976an argitratu zan, Izarren hautsa, kantatzera, Noazu diskoan. Eta leteren, beraren eta Mikel Laboaren arteko konplizitate sortzaile eskutik sortu zen. Gizakiari, jatorriari eta askatasunari buruzko ezinbesteko kantu filosofiko eta poetiko bihurtu zen berehala.

0: Eta gure autore kantaren oinarritatik barrena egindako ibilbidea aberazteko, gure musikako figura sentiberenetako eta pertsonaletako bati erreparatzen diogu. Txomin Artola, da bera.
1: Goizeko euri artian
0: Hondarribitik bere komposizioak giro akustiko zainduaz bustitzen daki, lirismo bikainaz eta poesiarekin eta paisaiarekin lotura sakonarekin. Goizeko euri artean, kostaldean, goizalde uritxu eta gris bat birsortzen duen abestia da, herri arrantzalen esnatze izia, melankolia oso argitxuarekin harrapatuz.

Artolaren ibilbidea konponketen erabateko zaintzagaitik nabarmentzen da, eta ahots beroa du, bere sorkuntzari zein tradizioaren berinterpretazioari gustu bikainarekin heltzen diona, klasiko honetan egiaztatu daitekenez. Txuriko, leialtasunaz, bakardadeaz eta eguneroko bizitzaz hitz egiten duen doinu tradizional baten egokitzapena da hau. Animalia leialaren irudiaren bidez.

0: Eta itsasoan jarraituz eta Artolaren musikari buruz egindako ibilbide hau osatzeko, akustikaren maitasuna eta gure herriko musika sustraiekin duen lotura erakutsiko ditugu.
1: Itsasoan laino dago.
0: Itsasoko sustrai sakonen gaia da hau itsasoan izeneko abestia, Kantauriko kresala gogora ekartzen duena, arrantzalei eta kostaldeko bizitzari eskainia.

0: Ibilbide honetan aurrera egiten dugu 70 eta 80ko hamarkadetan belaunaldi oso bat markatu zuen ahotsetako batekin. Autore kanta, aldarrikapena eta herri erritmoak lotuz. Urko.
1: Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
0: Jose Antonio Larrañaga, Urko, beran musikak berehala konektatu zuen garaiko pultsu sozial eta kulturalarekin, errepertorio ahaztezina utziz. Guk euskaraz, sakonki maite zaitut Euskal Herria izeneko diskatik atarata, beran ereserki nagusia da, euskararen defentsa eta normalizazioaren estandarte bihurtu zen, jai eta aldarrikapen kutsuko kantua dena.

0: askok maitasunez kombinatu zituen mezu soziala eta herrian oso errotuta zeuden doinuak, eta bere diskografiako gai ikonikoetan ere kide izatearen sentimentua erretratatu zuen.
1: Zazpi euskal herriek bat egin dezagun.
0: Agure euskal herriari garai oso bateko identitate eta kultura pultsua islatzen duen komposizio emblematikoa da.
1: Guziok beti gauden gu euskaldun. Agur eta

Estena zabaltzen aidetan, Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen hiru eta halau bada zazpiretan. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan ausiturik mostua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu jauziak bera. Guazen!

Ahotze registro beroa, serioa eta sentsibilitate artistiko bikaina zituen, eta poeta handiei musika jartzen eta askatasunaren eta erbestaren ahotsa bihurtzen jakin zuen. Joan Etorrian izeneko diskotik bi kantu entzungo ditugu. Mendian gora, beran interpretaziorik eder eta ezagunetako bat, simbolismo, indar lirikoz eta ahots fin apartaz betea.

Imanolen ibilbidea konpromiso, interpretazio toresia eta gure herriari kantatu zunkitzeko gaitasun paregabeak markatu zuten, disko bereko bigarren pieza honetan entzungo dugunez. Interpretazio intimistaren eta poesia kantatuaren harribitxi bat da hau, non berana hotzak sentsibilitate akustikoaren adierazpen gorenean distira egiten duen. Gozatu dezagun ba, Maitiak galde egin zautan, lehen programa honi amaiera emateko.

Honek izan dira euskal autore kantagintzan bidea ireki zuten aitzindarien ahotsak. Urrengo emanaldian gizonezkoen ahots handietatik jarraituko dugu ibilbide hau, poesia akustikoan eta berrikuntza garaikidean murgilduz.